0: أنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ابھی آپ نے حافظ محمد اشفاق عزیہ کی فرحت بخش آواز میں قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سماعت کی. اب آئیے محترم جناب اویس رمسائے کی آواز میں ایک حمد سماعت کرتے ہیں.
2: یا الہی ہر جگہ تیری

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: سامعین محترم, اب آئیے جناب محمد صلاح الدین البشیر سی غلام کی آواز میں ایک نعت شریف سماعت کرتے ہیں, ہر وقت تصور میں.

سامعین محترم, اس نعت شریف کے بعد اب آئیے محمد ارشاد رضا ناؤ کی سحر انگیز آواز میں یہ نعت شریف سماعت کرتے ہیں, تم بھی کر کے ان کا چرچا.

محترم سامعین، انوار محفل کا یہ خصوصی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم جامع مسجد پورٹلس کے تمام اراکین اور طلباء کے مشکور و ممنون ہیں جنہوں نے بڑی احتیاط، محبت اور محنت و مشقت کے ساتھ اس پروگرام کو تیار کیا اور دل و جان لگا کر اسے کامیاب بنایا. آئیے انوار محفل کے آخر میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. سلام کو پیش کر رہے ہیں جناب محمد ارشد رضا ناؤ اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں محمد صلاح الدین البشیر سے غلام. اس سلام کے ساتھ ہی انوار محفل کا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر ہوگی. ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔

سامعین، اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ محو سماعت ہیں اردو پروگرام بزم عقیدت. نثار اختر دل بے قرار سے آپ کا استقبال کرتا ہے. الحمدللہ، سچ شکر الحمدللہ، آخرکار ماہ مبارک، ماہ میلاد، ماہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ ربیع الاول ہمارے درمیان آ پہنچا، جس کا انتظار دلوں کو مدتوں سے رہتا ہے، جس پر زمانہ ناز کرتا ہے، وہ مہینہ جس کا نام آتے ہی دل دھڑکنے لگتے ہیں، لب درود سے مہکنے لگتے ہیں اور روح بے اختیار پکار اٹھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس مہینے پر ناز کیوں نہ ہو، فخر کیوں نہ ہو، اس ماہ مبارک نے آقا دو جہاں دلبر جانا، سرور مدینہ، قرار قلب و سینہ، سید عالم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا شرف پایا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. سامعین، آج بھی آپ اپنے محبت بھرے پیغامات اور فرمائشیں ہم تک پہنچا سکتے ہیں یا واٹس اپ کر سکتے ہیں 5251700 پر، 5251700 پر. آج انشاءاللہ عزوجل ہر گفتگو میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک ضرور ہوگی. آئیے اس مجلس کا باقاعدہ آغاز سورہ ملک کی تلاوت سے کرتے ہیں. باغور و ادب سماعت فرمائیے.

سامعین کرام، اردو پروگرام بزم عقیدت میں نثار اختر ایک بار پھر آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے۔ دعوت اسلامی کی جانب سے ان مقامات پر اجتماعی میلاد کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ بدھ 19 اگست کو صبح کے 10:30 بجے جامع مسجد گڈلینس میں، فیاض المدرسہ نویل دی کویت میں، خواجہ غریب نواز مسجد ملغوز میں، بابا جہانگیر شاہ مسجد تیغوج میں، سنی مسجد گلین پارک میں، علیمیہ مسجد بوبوا میں، احمد کبیر مدرسہ غد پمپلیمس پورٹلوی میں، فیضان صحابیات آئیدوغے پورٹلوی میں، سنی مسجد فینکس میں، ابو بکر صدیق مسجد والے پیتو میں، اور مسجد فاطمہ اہل بیت مدرسہ استنلی روز ہل میں۔ اور اسی دن 1:30 بجے حمایت الاسلام مسجد لاوینیہ میں اور قادریہ اشاعت اسلام مسجد گون قطقت میں۔ سنیچر 22 اگست کو 1:30 بجے موکٹ روڈ سینٹرل فلک میں اور بدر الاسلام مسجد کالیویے روز ہل میں۔ سامعین، ان سبھی محافل میں تمام خواتین کو شرکت کی دعوت ہیں۔ سامعین، آئیے پیغامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ مزمل اپنے ابو مرحوم الحاج جمشید اسمداؤ کے لیے اس سال ثواب کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ غیویہ جغانپا سے محترمہ مریم بی اپنی دونوں بھانجیوں کو، حمیرہ اور سہیلہ کو، سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے اور وہ اسی طرح ترقی کی راہ میں گامزن ہوتی رہے۔ ان کی کزن سمیرہ کی طرف سے ڈھیر ساری دعائیں۔ اور آخر میں حمیرہ اور سہیلہ کے لیے ایک کلام کی فرمائش، بہت ہی خوبصورت کلام، میلاد کا ایک کلام ہے، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔